0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Нуге неа. Каре. Каре.

0: Благодарам. Ме сакам.
1: Ubamara.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Нуге неа. Каре. Каре.

Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогери.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Мир, Југоспока, не сакам двобе, не сум тој јас. У мој град и бола стомак, трепери, сон, кошмар. Солзи течат поре, не сум ствар, бе. Јас сум стварност, неам план, бе. Е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Ноге неа, каре.

Добро утро, почитувани слушатели. Четврток е 24 септември, втор ден од десанта, утро веќе ведро и пустудено. Ке имаме сончев ден, но утрото бара дефинитивно нешто потопло. Така што есенската гардероба, верувам, веќе ви е подготвена. Останете заедно со нас, следуваат многу актуелности, добра музика и пријатно есенско утро со Бубамара. До пладне друштво ке ви прават Надица Спасовска и Дејан Тренчевски.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Година пролаза, бајага го слушавме досега на вашето омилено радио, Радио Бубамара. И да, брзо минува времето. Денес е 24. септември, 267. ден во годината. Тоа значи дека задна се повеќе од 70% од оваа година, предност остануваат уште 98 дена. Интересно, нели повеќе од 2/3 од годината веќе помина. Затоа, ако имате нешто што постојано се велите, ќе го направам до крајот на годината, може би е добро да започнете токму денес. По ова, може да ги слушнеме и нокаут со временска машина.

Нокаут со временска машина на Буба Мара, додека ги слушаме омилените песни, подпевнуваме за вие кои што возите во наше друштво, бидете внимателни. Апелираме до сите возачи да ги почитуваат сопрекјаните правила, да користат пропишана заштитна опрема, да не управуваат возила без исполнување на законските услови. Особено повикуваме на внимателност и одговорност кон пешаците и останатите учесници во сообраќајот. Ајде утренски да се подсетиме и на Путујемо од Лепи Сол.

Александар Тарабунов го слушавме досега со темата на Словена заедно. Заедно го стартуваме и овој четврток, да, овде на Бубамара. Веќе сме блиско до викендот. Септември е при крај, а есента што туку започна. Утрото ведро и студено, во текот на денот не очекува претежно сончево време, ќе дува слаб ветер од промелни правеци, максимална температура до 26 степени. А сега да се навратиме на изминатите месеци, да море зна, да слушнаме и Калиопи на Бубамара. Да.

Да море зна, Калиопија слушавме досега и замислете дека повеќе од 80% од светската меѓународна трговија патува по море. Храната, горивото, автомобилите, обликата, техниката, огромен дел од она што го користиме секој ден стигнува до нас благодарение на бродовите. Токму затоа денес 24 септември се одбележува светскиот ден на поморството. Овој ден не е само за морето и бродовите, туку и за илјадниците луѓе кои работат на море и во пристаништата и го одржуваат светот поврзан. Темата за оваа 2026 и следната 2027 година е од политика до практика, со едноставна, но важна порака. Правилата за безбедно и одржливо поморство вредат само ако навистина се применуваат. И можеби најубавото во целата приказна е тоа што иако сме далеко од морето, секој ден сме дел од неговата приказна, барем музички. Да го слушнеме сега и Оливер Драгоевич.

0: успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритам. Преплива ми мора сва,
1: доша кроз невере. Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk. Само с тобом ја упознао сам љубав. Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
3: 102 FM.
4: Уживајте со нас.

Убаво е утрото започнато со Буба Мара, убаво е кога ќе ги фатите првите есенски зраци. Сонцето низгра во 6 часот 23 минути, ќе зајде во 18 часот 28 минути. Денот трае 12 часа и 4 минути. Испланирајте ги вие вашите денешни активности. Наша препорака е овие денови да одвоите малку време за неколку есенски ритуали, да се поднавикнете што се вели на промените. Есента е да време на промени и во природата и во нас. Деновите стануваат пократки, утрата посту. А ние музички се подсетуваме на Доле Коки, нивниот хит «Навикни на промени».

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk. Бубамара хит.

0: Влада Јаневски утренски на Бубамара, инаку промилливи есенски денови најавуваат метеоролозите за периодот пред нас. Утре попладни во текот на ноќта ќе има повремени локални врнежи од дожд, ќе дува слаб до умерен ветар од југоисточен правец и максималната температура ќе достигне до 24 степени. Не знам колку сте вие инспиративни во есенскиот период, но фактите велат дека есента многу повеќе не инспирира да бидеме креативни, без разлика дали се работи за пишување, сликање, готвење или било која друга форма на изразување. Инаку Ѓорѓе Балашевиќ за есента вели ќе се заљубам, одлучив од ненадеж, есене, но малку сум престара да чекам само пролета. Да го слушнеме последните минути на Бубамара.
1: Тога јутра сам стигал путничком класом, па кучи со станица часом.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
6: 105.2 О2 кислород во етерот.
7: Радио Бубамара.

И за сите вие кои што не ги сакавте топлите летни денови, дали сега уживате и дали подпевнувате? Северина, слушавме до сега. Инако времето денес сончево со мала домирена локална облачност и максималната температура ќе достигне до 25 степени. Меѓутоа, под влијание на циклонска активност, утре петок поплани во текот на ноќта кон сабота, ќе има врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни на 30 литри на квадратен метар. Потоа следува период на стабилно време со пониски утренски температури. Имајте убаво утро, ние секако продолжуваме со песна, овој пат од Петар Грашо.

Утренски да патуваме со пријатно расположение, со доаѓањето на есента се чини дека и со браќеот малку забавува, надворот градските средини интензитетот е умерен, а на граничните примени нема подолги задржувања. Како е кај вас со стартот на овој есенски период, позабавено или обврските ветираат добро за тоа што од рано-рано? Каде и додите, нека биде, што се вели, балансирано, умирено и секако внимателно возете. Тереза Кесовија слушаме во продолжение на Бубамара.

Ако Вјазиновиќ и јасна Злокиќ ги слушавме до сега на Боба Мара, додека дел од вас возатва наше друштво, едно прашање и до вас. Дали веќе се навикнавте на Safe City? Се чини дека полека стануваме поодговорни, навреме излегуваме од дома за да не доцниме, а фактите покажуваат подобрување, намален бројот на сообраќени незгоди, како и вкупниот број на страдани во сообраќајот. Инаку утрово низ Скопје стандардно, поголем број возила се забележуваат само на Свети Кирил и Методи кон Вонјанска, на Крстен Бисерков кон Гоце Делчев, на мост Беласица во двете насоки, на мост Гоце Делчев кон Илинден. Уште еднаш, возете внимателно, без брзање, важно е да стигнете на време да, но уште поважно е да стигнете безбедно.

Владко Лозановски на Бубамара, Сонце не ме грее, добро позната песна, а во следните минути имаме музичка премиера. Каролина и Пијан Славе ја објавија Си љубела ке љубиш, емотивна песна за љубовта, разделбата и спомените што остануваат. Во следните минути, премиерно на Бубамара. Уживајте!

0: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
4: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

И веќе 5 минути до 9, овој час ќе го заокружиме со информацијата дека Скопје наскоро добива систем за видеонадзор на јавните површини со цел поголема заштита на парковите, игралиштата, урбаната опрема и јавната инфраструктура. Во првата фаза ќе бидат опфатени 30 критични локации. Во град Скопје ќе биде формиран и контролен центар кој ќе работи 24 часа во 3 смени. Снимките ќе се чуваат најмногу 30 дена со строго регулиран пристап. Постапката е во завршна фаза. Системот се очекува да биде целосно функционален до

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Нов случај на западно-нилска треска е регистриран во Тетово, со што вкупниот број заболени во Македонија достигна 70. Според Институтот за јавно здравје, 65 случаи се потврдени, а 5 се веројатни. Најмногу случаи има во Скопје, 63. Дори 57 од заболените се лица над 60 години, а просечната возраст е 66,5 години. Цените на горивата во Европа повторно силно растат, а геополитичката криза поврзана со војната со Иран дополнително го притиска енергетскиот пазар. На бензинските пумпи низ Европа

ќе се бележат рекордни или близо рекордни цени, додека владите подготуваат мерки за да го ограничат ударот врз граѓаните и економијата. Европската унија до 24 декември 2026 година треба да има возможен на граѓаните најмалку еден сертифициран дигитален паричник за чување лични документи и други податоци. До сега системот е воведен само во три земји членки, иако подготовките се одвиваат низ целата унија. И времето денеска, наутро ведро и постудено, во текот на денот сончево со мала домерена локална облачност, кедува слаб домерен ветер од северен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 18 до 25 степени. Во Скопје денес сончево со мала домерена локална облачност, кедува слаб домерен ветер од јужен правец и максимална температура до 23 степени. Бубамара хит. Многие не я, каре.

Верувам дека уживавте со прва љубов на Александар Тарабунов, со која го отворивме третиот час за денес, 10 минути по 9. Една убава, пријатна, релаксирачка песна, што би се рекло да ви стартува денот мирно и пријатно. А во следните минути уште нешто ново. Овој пат од албумот Кукла жива на Тамара, До крајот на светот е насловот на следната песна. И пред да слушнеме, да, подсетување дека по долги години на 7 декември Тамара повторно ќе застане пред македонската публика со голем концерт во арената Борис Трајковски. Концерт од 25 години љубов ќе спои различни периоди од незината кариера, од песните што ја одбележа низ годините до најновиот материјал од Кукла жива.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Само во Сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: На барање на играчите, Државна лотарија го представува новиот инстант лов. Доме сладок доме, со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го од твојот сладок дом.
3: Обречот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш.
5: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
6: Диши длабоко. Радио Бубама.

Добрдок ден, 24. септември. Ве поздравуваме сите кои што сте заедно со нас и пред да го слушнаме легендарниот Здравко Чолич. Овде информациите дека по 9 години дискографска пауза, Здравко Чолич го објави својот нов студиски албум Маштам и праштам. Негов 16. албум со вкупно 12 песни. На него се вики познатите 100 дуката, бирајте зашто она тамо пролече за љубовнике и не де да остарим сам. За неговите песни стојат познати автори и музичари од регионот. Албумот официјално ќе биде достапен од 30. септември. Сега го слушаме со

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 24 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1966-та, Джими Хендрикс пристигна од Нјујорк во Лондон со неговиот менеджер и само со обликата на него. Хендрикс морал да ги продаде неговите други предмети за да ја плати хотелската сметка во Нјујорк. 1975-та, Род Стюарт искачи на врвот на британската сингл листа со Sailing. Песната всушност стана хит откако беше употребена во телевизиската документарна серија. 1983-та, Пол Јанг на денешен ден ја стартуваше неговата турнеја по Британија составена од 25 концерти. 1983-та, UB40 го забележа нивниот прв британски броеден албум откако Labour of Love искачи на врвот од истиот, еве како звучи Red Red Wine.

1991-та на денешен ден, Nevermind, албумот на Нирвана, беше издаден во Америка. На тамошната албумска листа таа недела беше на 144-то место по продажба. Албумот во јануари 1992-та година се искачи на врвот. 1984-та, на денешен ден 24 септември, Culture Club го забележа нивниот втор британски броеден сингл, откако Karma Chameleon се искачи на првата позиција и на врвот се задржа 6 недели. Подоцна, песната беше прогласена и за најдобро продавање.

1998-та, името на Елвис Присли беше внесено во кантри музичката хала на славните. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 24 септември 1988-та, Боби Макферин се искачи на врвот на американската сингл листа со Don't Worry Be Happy. Ова беше првата акапела песна која се искачи на врвот и ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Don't worry, be happy.
1: Музички времеплов на радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
2: Бубамара on the air.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм. За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Бубамара радио.

Душа Осена, Туша Пројаски го слушавме до сега, веќе 10 минути до 10. Пред спортските вести на Бубамара, една подготовка дека викендот што следува носи типична рана исенска временска слика, посвежо утро, по време на облачности можно за дошно и постепено разведрување и затоплување. Утре времето ќе биде понестабилно со услови за локални врнежи, дневната температура во Скопје ќе се движи околу 17 степени. Сабота ќе биде променлива, според актуалните прогнози се очекуваат периоди со сонце, но и можно за локален дошт. Температурата ќе достигне околу 21 степен, додека утрото ќе биде значително посвежа. Недела носи подобра временска слика, ќе има повеќе сончеви периоди, температурата ќе биде во интервал од 24-25 степени. По викендот, според актуалните прогнози, следува ново затоплување со температури над 25 степени, меѓутоа на почетокот на следната недела.

Джими Роджерс во моментов на Буамара и сипак имаме уште нешто за вас пред спортските вести. Најновата песна на Куки Јанков, Пиво 9-та. Весела, хумористична и поинаква од она што го објавуваше во последниот период. Паралелно со оваа нова песна, Куки Јанков се подготува и за концертот 30 години виолина и гитара, кој што ќе содржи на 14 ноември во Македонската филхармонија. Ајде сега, Пиво 9-та, Куки, премиерно на Буамара.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Јаник Синер наскоро ќе се врати на тениските терени. Според информациите од италијанските медиуми, првиот тенисер на АТП листата ќе отпатува за Пекинг и се очекува да настапи на турнирот кој започнува на 30 септември. Финска приреди историска сензација на Европското првенство во одбојка и го елиминираше светскиот првак Италија во четвртфиналето. Финците славеа со 3-2 поситови обезбедија место во полуфиналето. Вардар стигна до втората победа во регионалната ракометна лига, откако убедливо ја совлада Будванска Ривера со 44:27. Со овој триумф Вардар го продолжи добриот ритм на стартот од сезоната, во текот на викендот го очекува гостување кај Тикваш.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

10 часов 12 минути до на Самар до сега на Бубамара и време е за убави фини нешта за култура, забава на вашето омилено радио. Пред премирата на представата Три сестри по мотиви на Чехов во режија на Нела Витушевич ќе се одржи токму вечерва во Македонскиот народен театар, а премирата закажана за утре, петочно 25 септември. Во представата Три сестри се преиспитува денешната стварност преку галерија ликови заробени помеѓу спомените, изгубените идеали и копнажот по поинаков живот. Стартот е во 20 часот.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп може да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: Леар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредеда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
2: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22. пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1. до 4. октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед, од 1. до 4. октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
4: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. Една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time. 27. ноември. Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Го уживаме предпоследниот работен ден од оваа недела, четврток, 24 септември, ден кој што ни носи понатака убави настани и случувања. Денес во Скопје започнува младенскиот филмски фестивал Џифони Македонија, годинава под мотото невозможните нешта. Фестивалот носи богата програма со повеќе од 80 филмови, 8 работилници и над 400 млади учесници, а ќе има и гости од Италија, Данска, Романија, Србија и Косово. Отварањето е вечерво од 19 часот во кино Фросина со италијанскиот филм Лагат невозможен сон.

0: you'll understand my Michelle.
1: Буба Мара мисли на вас, затоа овие денови ќе ве подсетуваме на деновите на македонски мед. Имено пчеларското здружение Матица Скупје по 22-ти пат ве поканува на деновите на македонски мед, ќе се одржуваат од 1 до 4 октомври на улица Македонија, каде ќе учествуваат повеќе од 30 индивидуални пчелари, ќе има богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија, Скопје.

0: Јована, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
1: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
0: Од сите банкомати?
1: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
0: Префрли се и ти во Халк Банк.
1: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
2: Зато ми треба лак за слитбекот.
3: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден. Нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Ало, пак возиш со зимски губи?
8: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
9: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Halk Bank добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
10: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
11: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
12: 105.2 О2 Кислород во етерот.
13: Радио Бубамара.

хрватскиот филм, во чии рамки се прикажува селекција од современи наградувани хрватски филмови. Па така денеска, 24 септември, на репертуара филмот «Фрка», кој што беше добитник на специалното признание на Пулскиот филмски фестивал во 2024 година. Утре, 25 септември, на програмата е прослава на Бруно Анковиќ, филм кој што носи повеќе значени признанија, меѓу кои големата златна арена за најдобар филм на Пулскиот филмски фестивал. И на 26 септември, ќе повторам, во кинотеката на Македонија, ќе биде прикажан култниот хрватски филм «Пејте нешто, љубовно».

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Нуге неа, каре.

0: најчесто победува тој што не го сваќаат сериозно. Еразмо Ротердамски. Не се исплатува да ги молиш боговите за она што можеш да го постигнеш и сам. Епикур.
1: Бисери на мудроста.

Додека го слуша Веро Срамацутина, Бубамара, една веста од светот на музиката, по операцијата на гласните жици, неговиот американски и латиноамерикански дел од турнејата е одложен за следната година. Првиот нов концерт е закажан токму за 24. септември, меѓутоа следната 2027 во Торонто, а потоа следуваат настапи во Монтреал, Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Мајами, Хјустон и Лос-Анджелес.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен. Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
6: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Мадона со True Blue, песна од исто имениот албум од 86-та година. Инаку, ова е значен ден за Мадона во историјата на музиката. 24 септември 2000-та година е датум кога Мадона започна двонеделно владење на првото место на британската листа на албуми со Music, незинат седми албум кој се искачи на број 1 во Велика Британија. Албумот заработи купно 5 номинации за наградата Грими на 43-тото доделување, а освои една за најдобро графичко и визуелно обликување на музичко издание. Music беше голем комерцијален успех. Во првите 10 дена од добивувањето беа продадени 4 милиони примероци, а албумот искачи на првото место на музичките листи во 23 земји широм светот. Насловната песна Music беше водичкиот сингл од албумот. Таа се искачи на првото место во 25 земји, а во САД стана 12-тиот и до сега последен сингл на Мадона кој стигнал до број 1 на Билборд. Минути за Мадона на Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

Троески со игри без граници, овој пат со причина повторно, еве една ексклузивна информација, најголемите хитови и песни дела на Тоше Троески од сега се достапни на луксузно двојно винилно издание Да вери Best of Тоше Троески. Главниот уредник на Хит Рекордс Мирослав Рус не го крие задоволството по повод објавувањето на ова двојно издание, тоа е особено значено бидејќи Рус и Тоше пред се биле добри пријатели, а нивната авторско-пејачка соработка резултираше со неколку безвременски песни. Меѓу нив е и оваа, Игри без граници, една од песните што одбележа кариерата на Тоши и за секогаш остана запишани во регионалната музичка историја. Луксузното двојно издание носи пресек на кариерата на Тоши преку 16 внимателно избрани песни, распоредени на две грамофонски плочи. Покрај веќе споменатата Игри без граници, изданието ги носи емотивните песни Едина чија си, Боже брани од зла, како и големите хитови Пратим те, Срце ми е камен, Несаница и многу други. Повеќе за ова можете да прочитате и на radiobubamara.mk.

0: Уметна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогери.
1: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
2: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
1: Само с тобом ја упознао сам љубав.
2: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
3: Бубамара on the air.

Gypsy Kings го завршуваме денешното дружење за четврток ден, 24 септември. Споделивме многу актуелности, ексклузивни информации, имавме неколку музички премири и вака задоволни можеме да ве препуштиме на втората смена по 14 часот. Повторна дружба ви закажуваме утре, петочно, по 7. Секоја добра. Чао!

Од утринава во теке координирана полициско-царинска акција под кодно име Филтер 2 потврди основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција. Во 2026 година, заклучно со 22 септември, во државата се регистрирани вкупно 70 случаи на западно-нилска треска. Според местото на живење на заболените, 63 случаи биле од Скопје, 3 случаи од Велес и по 1 случај од Куманово, Свети Николе, Кавадарци и Тетово. Европскиот пат на Црна Гора се соочува со нова пречка откако нерешените билатерални прашања со Хрватска го забавија затворањето на преговарачките поглавја. Подгорица и понатаму има амбиција да стане членка на Европската унија до 2028 година, но роковите се се пократки. Брисел во вторникот ја одложи планираната меѓувладина конференција со Црна Гора откако Загреб повторно се спротистави на затворањето на дел од поглавјата поради нерешените прашања меѓу двете земји. Земјотрес со јачина од 5,4 степени е регистриран на југоистокот на Турција во област која беше погодена од разорен земјотрес со јачина од 7,8 степени според Рихтеровата скала во 2023 година. И времето денеска, во текот на денот сончево со мала домирана локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од северен правец кој долж повардарието повремено ке засилува. Дневните температури ке бидат во интервал од 18 до 25 степени. Во Скопје слично време сончево со мала домирана локална облачност, ке дува слаб домерен ветер од јужен правец и максимална температура до 23 степени.

Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Бубамара, мерна станица, 102.2. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
1: Тамара, Гори.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Поубаво е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој јас. Мој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Солзи течат поре, не сум ствар, бе. Јас сум стварност, неам план, бе. Е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска, с

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
3: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на www.priceless.com/mkden, а доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
4: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
5: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
4: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
5: Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
3: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
6: Горење.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
9: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Нуѓе неа. Каре.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добредата, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
6: Обрачот се стега. Без чудо на повидок. Фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
7: Калиопи, 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

0: само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се. Бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
2: Радио Бубамара.

Добар ден, пријатели, и добро се најдовме во ново попладневно дружење на Радио Буба Мара. Денот е четврток, 24 септември, последниот септемвриски четврток, следниот четврток ке е веќе 1 октомври. Ве очекуваме заедно да споделиме уште еден, се надевам, убав ден. Денот веќе има такви предуслови, огреане од сонце, температурно е попријатен од вчерашниот, му треба само уште малку расположение плюс, па да го создадаме. Со вас до 17 часот попладнево се Љупчо Шавковски и Јасна Франговска.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ивана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

Денешниот четврток е вториот ден на новата есен или ако повеќе сакате, ова е незиното второ попладне. Се прилагодуваме полека на новата сезона или само настојуваме да го сториме тоа. Зашто есента започна вчера со снег на Пелистер, а утрово со негативни утрински температури во Берово. Ново текот на денот метеосостојбите се оправаат во целата земја. Сега е сончево, со умерена облачност и со температури над 20 степен. Во Повардаријето 23 степени на југот од земјата 26. Секој почеток е тежок, другари, па и почетокот на есента не е исклучок.

Денес е четврток, денот за кој се верува дека е погоден за инвестирање, за преземање калкулирани ризици и за учење. Ние веруваме дека секој ден е погоден за инвестирање во себе, дека успехот и расположението се вредни за секој калкулиран ризик и дека заедно и натаму учиме како да ни биде убаво во секој ден од неделата. И во четврток се разбира.

Повеќе пати до сега сме се бореле за правото на секој ден да биде добар, иако некои денови имаат, како и во демократијата, малку повеќе право на тоа отколку другите. Постојат повеќе причини за третман на четвртокот како добар, ако не и како најдобар ден во неделата, затоа што ја дава радоста на предстојниот викенд, без притисокот што го носи утрешниот петок. Затоа, другари, дајте на работните места се од себе денес, за да имаме утре релаксиран петок пред викенд. Сите!

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Диши длабоко.

Слушате втората смена на Радио Бубамара во попладнето на денешниот четврток, загрејан и раздвижен на почетокот на новата есен 2026. Динов е, пријатели, фино сместен во последната септемвриска недела, која во западната понова традиција се одбележува како недела за среќа на работното место. Оваа иницијатива фрла нова светлина за важноста на среќното чувствување за работата, зашто времето што го минуваме деловно има силно влијание и врз нашата приватна добросостојба. Годинава неделата за среќа на работа се одбележува од 21 до 27 септември.

Значи, среда неделата сме што во многу земји од светот се одбележува како недела за среќа на работното место. Среќата е критичен фактор за работата, а работата е критичен фактор за среќа и во животот. Во едно од оние истражувања на нашиот однос кон работата, резултатите покажаа дека среќата ја надминува, да речеме, помалку среќата. Среќните луѓе работат повеќе часови секоја недела и работат дури и во своето слободно време, ама истражувањата не се направени во Македонија.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Нуѓе неа, каре.

have we got news for you.

Нашето заедничко попладне на Буба Мара во последната недела на септември позната и како меѓународна недела за среќа на работното место. Оваа иницијатива, пријатели, ја стартуваа две холандски бизнис жени во 2015-тата, Ново Холандија или Среде Скопје. Основната идеја е дека преобразувајќи ја својата работа во среќно место, стануваме генерално посреќни луѓе и во другите аспекти од животот. Ние во Буба Мара посакуваме да го постигнеме тоа заедно со сите вас. Значи, слушајте Буба Мара, пријатели, и дозволете овој работен четврток да ви заврши со среќно чувство. Walking down 29th and Park.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.

Денешниот четврток, последен во месецот, е традиционален ден за пратенички прашања во собранието. Се прашувам и јас, дали пратениците и владините министри ќе имаат срекно чувство од својата работа по крајот на денешната седница? Веројатно не. Секој последен четврток во месецот, кога се одржува седница со пратенички прашања, собраниската сала станува гладиаторска арена, во која сите се обидуваат да го објаснат необјаснивото. Денеска повторно на дневен ред е Дејвид Гета.

можеше да помисли дека меѓу пратеничките прашања за буџетот, образованието, патот кон Европа и стратешките партнерства на Македонија, на дневен ред во собранието ќе се најде и францускиот диџеј со светска репутација Дејвид Гета. Сушност, опозицијата и натаму бара одговор на прашањата: како се потрошени парите од државна лотарија за концертот на Гета? Дали акционерското собрание на Државна лотарија се согласило 300 милиони да бидат исплатени за таа голема празнична журка и друго? Да резимираме, дали Државна лотарија и владините луѓе поради оваа трансакција ќе одговараат кривично, како што бара опозицијата, е чиста лотарија. Еве ни и нам една музичка седумка на лото.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

Но ама странично се вклопува во нашите муабети за актуелната светска недела за среќа на работното место. Дали сте слушнале дека идејата за 4-дневна работна недела, што беше толку популарна пред 3-4 години, веќе се напушта? Се прифаќа нова шема на работа и во неделите. Наместо да ги набиваат работните часови во помалку денови, работниците едноставно ја прошируваат работата со шести ден, со што се создава време за родителските обврски, за планирање според нивото на енергија или за личните мераци. На ваков начин, без друго, се согласуваат луѓето кои се срекни на своето работно место.

Зборуваме денеска за новите работни трендови во светот. Шестдневната работна недела е еден од нив и во Грција, например, се бара шестдневна работна недела, ама од други причини. Поради зголемените проблеми на пазарот на трудот и на достигот на работна сила. Тоа веднаш би значило и 40% повисока плата. Ајде ние да најдеме музика за 40% повисоко расположение.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: На секој први во месецот, Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирајте се на tripatidouplove.priceless.com/mkden. А доколку веќе сте регистрирани, вашата регистрација важи и во 2026 година.
2: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
3: Радио Бубамара.

Од утринските многу ниски, некаде и негативни температури стасавме пријатели во ова време од денот до некои пријатни 20 и кусур степени. Небото е ведро во целата земја со мала облачност и умерен ветер денес од променлив правец, но претежно од северозапад. Работниот дел од овој четврток среде светската недела за среќа на работното место завршува. Посакувам денеска да го напуштите. Работното време и работното место на вистина со срекно чувство.

Иве го овој денешен четврток во нова фаза од своето 24-часовно трајање. Работното време истече, собракањеот попладневен метеж се создаде, а вредните луѓе веќе ги планираат остатоците од денот. Ако тоа нешто ви значи, пријатели, сонцето денес ке зајде во 18 часот и 28 минути, што значи дека имаме уште 2 цели часа дневна светлина пред нас и секој нареден ден се подолга вечер и ноќ по неа. Уживајте во ова есенско сонце, денеска утре не очекува дожлив петок со пониски температури.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сете, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во сетек.
3: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лосот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.

Малку облаци, малку сонце, малку лето, малку есен минуваме низ период променлив како и секоја транзиција, а чинам дека се уште можеме да сметаме дека транзитираме од една годишна доба во друга. Денешниот четврток е само втор ден од есента. Баш кај ние сме познати како луѓе што тешко транзитираат, од еден политички систем излегувавме 35 години, а се уште не може да се каже дека сме влегле во друг. Се надевам, пријатели, дека вие не транзитирате на друга радиофреквенција и дека останувате секогаш на Буба Мара.

Да провериме сега што се случува денес на креативните сцени. Во Битола продолжува 47-то издание на фестивалот Манаки. Фестивалот се затвора утре вечер со премиера на уште еден домашен филм. Долгометражното првенче на Срдјан Јаничиевич насловено «Нема да ви се верува што се случи предходно». Во Скопје пак вечерва ќе биде отворен фестивалот на младински филм «Джифони Македонија», на кој ќе бидат прикажани повеќе од 80 долгометражни и кратки филмови, ќе има повеќе од 400 учесници и ќе бидат одржани 8 работилници. Годинешнава тема е «Невозможните нешта».

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Знаеме дека е есен, па меѓу другото се згуснува и понудата на креативните сцени до крајот на оваа недела во кинотеката на Македонија траат деновите на хрватски филм со селекција од современи наградувања и остварувања. Вечерва на програмата следува филмот Фрка во режија на Свебор Михаил Јелич. Филмот беше добитник на специјално признание на Полскиот филмски фестивал во 2024-та. Сите проекции, да ве подсетам, почнуваат во 20 часот.

Во 20 часот во Сулјан ќе биде отворено првото издание на фестивалот Флудо. Ова е нова иницијатива и интересно замислена како фестивал за екокултура и креативен активизам. Флудо, според организаторите, е замислен како простор каде уметноста, образованието, активизмот и граѓаните се среќаваат околу прашања за животната средина. Во фокусот на првото издание на фестивалот се реките и нивната заштита –

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да. Ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Леар Титово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри деда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Титово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
6: Диши длабоко.

Работниот ден е, да речеме, зад нас, освен зоние кои те рад втори и трети смени. Што да се прави сега со остатоците од денот? Нешто од понудата на креативните сцени веќе прегледавме заедно. Секогаш остануваат пријателските дружења и попладневната рекреација. Зоније што бараат нешто трето. Еве, пред да се разделиме, можност за попладневен танц, зошто па да не?

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Нуге неа, каре.

Вести во 5. Падна конечната одлука, пензиите ќе се зголемат законски за 3% во нивното ново септемвриско согласување. Пониски коефициенти за пресметка на платите на председателот на државата, пратениците и функционерите што ги избира и именува собранието, се предвидуваат со предлог одлуката што денеска ја усвои Комисијата за прашања на избори и именувања. Македонија сака дел од европскиот бум на дата центрите. Министерот за дигитална трансформација Андоновски најавува можни инвестиции од повеќе од 500 милиони долари. Поранишните функционери на СДСМ, меѓу кои и Андреј Петров, Гордан Георгиев и Славјанка Петровска, следната недела пред лидерот Венко Филипче ќе представат план за консолидација на партијата и за окрупнување на опозицијскиот фронт. Еден од условите е повлекување на Филипче од лидерската позиција. Трагичен крај на врсничкото насилство. По три недели почина 13-годишникот избоден со нож во населбата Бутел. Сат и Кина на заедничка маса американскиот председател Трамп го пречека Ши лично и со црвен килим. На дводневниот самит тие ќе отворат најважни прашања за иднината на светската економија, додека Европа внимателно ќе следи што ќе биде договорено. На крајот времето утре. Облачно и постудено со повремени врнежи од дожд кој ќе продолжат и во текот на ноќта кон сабота. Врнежите на места ќе бидат пообилни, ќе дува и слаб до умерен ветер од југоисточен правец, а дневните температури ќе се движат од 11 до 23 степени. Толку во нашето заедничко попладне. Љупчо Шавковски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатен ден.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го OilTech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. OilTech.mk или 071-327-139.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 0255 11 155. Neotel.
4: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара
1: радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
2: Тамара, Гор.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој јас ум. Овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Солзи течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност. Неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
5: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Бисери на мудроста. Кога се раѓа песимизам? Кога ќе се судрат два различни оптимизми? Ли? Што не боли? Тоа не е живот. Што не минува? Тоа не е среќа. Иво Андрич.
1: Мудри мисли кажани од некои мудри глави.
0: Бисери на мудроста.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лоз од титаниум на Државна лотарија. Еден од седомте Ford Focus-и, Titanium или еден од седомте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот Titanium. Кога среќата се бара и чудата се можни.
2: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Само во Сетек. Само од 18 до 24 септември. Јо, Сетек има се.
1: Бро. Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Стопет 2 О2 кислород во етерот.
5: Радио Бубамара.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 24 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1966-та, Джими Хендрикс пристигна од Нјорк во Лондон со неговиот менеджер и само со обликата на него. Хендрикс морал да ги продаде неговите други предмети за да ја плати хотелската сметка во Нјорк. 1975-та, Род Стюарт искачи на врвот на британската сингл листа со Sailing. Песната всушност стана хит од како беше употребена во телевизиската документарна серија. 1983-та, Пол Јанг на денешен ден ја стартуваше неговата турнеја по Британија составена од 25 концерти. 1983-та, UB40 го забележаа нивниот прв британски број 1 албум, откако Labour of Love искачи на врвот од истиот, еве како звучи Red Red Wine.

1991-та на денешен ден, Nevermind, албумот на Нирвана, беше издаден во Америка. На тамошната албумска листа таа недела беше на 144-то место по продажба. Албумот во јануари 1992-та година се искачи на врвот. 1984-та, на денешен ден 24 септември, Culture Club го забележа нивниот втор британски броеден сингл, откако Karma Chameleon се искачи на првата позиција и на врвот се задржа 6 недели. Подоцна, песната беше прогласена и за најдобро продавање

1998-та. Името на Елвис Присли беше внесено во кантри музичката хала на славните. И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 24 септември 1988-та, Боби Макферин се искачи на врвот на американската сингл листа со Don't Worry Be Happy. Ова беше првата акапела песна која се искачи на врвот и ја слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни! Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
2: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.

0: Точно е 19 часот.
1: Бубамаре хит. Ноге неа, каре.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте. Финансии во твој ритам.
5: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре макси златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за макси желби.
6: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт? И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Бубамар радио.

Најубава музика за секој од нас, секој ден, секој час.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.

0: хартија за секое семејство. Камелија.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
3: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налей, налей. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time. 27. ноември. Скопје. Билети преку kupikarta.com.
4: Бубамара радио.

толкова убиствени. Тенеси Вилијамс. Успехот на успех се лепи, исто како што парите на пари се лепат. Шамфорд.

0: Денес и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Ова е најновата топ тема за Кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.

0: добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk. Радио Бубамар.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Нуге неа. Каре.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
2: Бубамара радио.

Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072 311 748. Образовен центар Визија.

0: Што е тоа клемено? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата. Диши длабоко.

Благодариме, Македонија!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Видимо се!
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пат. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување. Радио Бубам.

0: Точно е, 23 часот.
1: Бубамара хит. Нуге неа, каре.

0: обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Бубамара on the air.

0: Thank you, ladies and gentlemen. We shall be on for tonight.
1: Точно е. 24 часот. Бубамара хит.

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Нуѓе неа. Каре.

обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.